0: A régi szép idők dalai, minden idők legnagyobb exiós lágerei nálunk szólnak.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
2: Hey, Charlie, я сам его
3: стараюсь.
2: Ништо, знаешь, тел сам да замолим нешто. Я знам да си ти обечал да се видим ајде ти вечерас. Дошо ми друг, ој чуре што игра футбол у Холанди. Па да, тел сам да се видим вечерас са ним. Видеће му се ајде ти сутра, ако није проблем.
3: Све ми је јасно. Но ја морам и сутра се видим. Какав момент са ми даром.
2: Па није, ти знаш да те ја волим.
3: Виш колко је сати?
2: Што?

Već u kojoj drugoj, sa društvo sam zugo. Prkri krenu faći scenu, prema nama kao, kao da sam znao, pogodiše druga, prava tuga, dobar je kopanja, izbjegava sranja. Usta su štoljpi, što na crno kupi, pa trgnemo njušku, što mi brata lupi. Ukinje se faca, koja faše baca, zbog kugice bojne, samo reče mojne. Kažeš mojne, misliš mojne, kažeš mojne.

Naše najlepše vreme već je odavno prošlo, a sećanja žive. Monmartr beše tad, tu ispod prozora u nekom plavom cveću, a u sobi toj jedan krevet i sto